ᱡᱚᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟ